0: Сърнете греша!
1: Изколюе си!
0: Tem que respeitar!
2: No site,
3: no app,
2: curte aí, tarde, mais que demais!